0: عربية لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 9h30.